0: سامعین، خونتون سنده به هر سعی محمد جمعن دیاباد چه حضرت خواجه غلام فرید در صوفیانه کلام. سامعین، هن سمات فرما و محترمه پریتم چاولا کورو اونه دی هیک کهانی.
1: میری کهانی دا نا ہے زلیخا. اجیت سرکاری دفتر اچ نوکری کرندا ای. ریٹائر تھی ہونے چ اجے دو سال بئی رہندے آنس، پر اندا اتھا ہاں نہیں پوندا بھئی کم کرن دو دل ناس کرندا. وہ مونج مونج راون لگ پی آئی. ان کی ترمت پریما دی صحت بھی ٹھیک نہیں رہی، کوئی ڈلی ڈلی راون لگ پی آئی. گوڈیاں چ بہ مندا درد رہدا، ڈیں پڈی درد ودا وس، اتنی ود گیا جو نہ تو اٹھی سکتی آئی تو نہ